A sørste døven skulle komme torføre tøyer, Anna Timotius brev trojøyt. At vi liva og torføre tøyen, måne mange sanne. Det er mengen så løse det som tidskje vi til sannsjennom, at det som vender nyer, vender opp. Ein allmanna kunngjørt kanning viste at 20.000 daner vera tundir og i mauer løyve om arre. Lyga sjelkande tøl eru ur Ørunlondum. Hetta fyr fram hóast det ongan tøy som nu veri tåsum fyrirbyrging og upplysing av kynslige økjennom. Samstundes veri rämasta alvar a tåsa om a gera lauer som heim ila laknum a teka løyvi av gamlun og ungum fölkje som eru alvarslega sjuk eða som sjálf innskja seg bústur ur hesun løyvi. Slug lau veriløyge i Haaland. Fyrir neka søgjane kom fram at ein kvinna, ikkje i fyrjun, som ber tvibúrar be om a få annan tundan, tog hon helsi ikkje til at få tvei bødnu sen. Hetta var jotta, og framt, hóast henda sama kvinna, som ikkje kunde få bødn av vanligan hott, ver voren vi baden av sérstekan hott vi tegve strui. Her i fyrjun hefur orafelle sjolt hökubor stundun veri nøytt. Særliga i samband við það almenna, men en slug stöfa som her er umröð lúgis negv einu sjolt hökubor. Og så er her ikkje talan om deia lúter, men om smá og lífandi mannaböld. Ta i handtekno jødiske og huskjene komo til tusk og tøyningalevnar under 17. Hamsbardeia, stå og menn her og skilt og fölkje sundre tåre parstar. Så kvart som ta i anstøk og fölkjene kom fram et, vore ta i kord anna kvart til vinstro, etla til høgro. Ta i som var kord til vinstro, for å bøyna kause gasskammer, mian hine sluppo et liva som audur, arbeidsmeie og i kusse så eina tøy at rett. Da sannleggen om hese rævlige gjerer kom fram, øta i heimeren atler som han vær. Hette folk var vreka som fiskur og skilt sunder var et auhårst brottsverk. Tjun og bøtten var skilt sunder som seier og i veri tidsin til slaturs. Og i det, vera auðfødd og verjileisi bøtn deyja dømd og i mjörlöyfi og kord til vinstru. Eins og ta mjörðmæla nøkur, fjöldin tegir og samtidjir, sannelega, torfhörar tugir. Men hetta ansi nøytt. Hinn öndi hefur allt og lýja til bøtnunum. Hetta søtja vid og sambandi við føyingi Jesusar, ta i herodisk kongur gav bó at öll dröndjabötn og i Betlehem og her og vegir, som var tvei ár og yngre, skuldu drepast. Sama hendi í gósen, ta i faro gav jæramörnum bó at öll dröndjabötn, som ter jöltu hebraísku kvinnunum að föa, skuldu drepast. Men ter, altså jæramörnar, fylgdu ikkje hesun öndu bóvun. Somulagis er det, gjerra med å bruvuja om heimen nokta av ravitlis lyga fostertøk. Ter meta av verktøyra er at hjelpa fosteren til løyve, og ikkje til deia. Og i hesson førenon kjenna ter seg meira bunnar av Guds lovun enn av landsens lovun. Biblian sier, ein øyer er at løya god meira enn menneskjum.

0: Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Du lovser etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? My strength comes from God.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og som alltid tar en sammen sendelreier og hjelper til vidt og tekniska. Og i sendingen i morgen så fer jeg hente her fyra tøymann som er pleie å spille noen sendinger som jeg har funnet. Og så fer jeg eisen å lese og holde jeg ur bøyplene. Hette er altså den fyrre parsten. Og i tilsettende parsten av sendingene så fer jeg å lusta etter en parst av Gjerstamal. Og Gjerstamal er en sending fra Iktus og i Seldafire. Og hentet sendingen hånden vil jeg se og hørst av Iktus Sjøngvarp for noen vikens igjen, og nå får jeg så lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Det er lykke som det som ligger fire av skrannet og ideen.

Og i morgen så færer vi å begynne vi en kjent om Los Angeles. Og til tanken Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord.

Fyrsta leg i sendingen i morgon, det var Matt Redman vid 10,000 Reasons. Og han bryr så høyest, og han kjenner så høyest, Bless the Lord, O my soul. Han tyttet til først. Det Odne Jakobsen Sales som hever tyttet han. Og han gjør så høyest nu i hans tøying. Til nødjan det, ryser sjål og kæve, atter sjanktøyen, sinjetøy, kvad enn forum berg, etla fire fremme likur, og kvölde samme sang i sinjamoa. Og kåre, stårer herre min stårer han tilbye ære han, tog som unga du fyr, salmen skal tilbye ære han. Anna verset sier, tog en miskun står og rygg tog nøye, størst ditt navn og ære og verst, tog en gøske fær salmen av låsong tog en av sinja, og takka er til mer så dyrer erst. Og tredje og sista verset, ta så en dag her min måtter viknar, og enda nær i fjæra må. Og i himmelsen stort, vi tenn dyra kjept og skæron, i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse æverhesten her, sista versen noen her. Så fær det høyre, inga var reine, sinje sinje mer, lengest at sutja stegjen. Og hette var inte sangren tjein, kære vine som nu færen heim til herren, metter av døven.

Vi tar det en gulv av reine Sinja Sengen, mer langest at Sudja Stegen, en av perlene fra Victor Danielsen, og leie ikke minne vekkost, og til Knut Haberg, og hever gjørst dette leie her. Vi tar det til Dave Hunt, og til vi eisen en kjendosanje, Great is thy faithfulness.

Vi hørte Dave Hunt, vi sendte noen Greatest Thy Faithfulness. Og han som vi vet, tøttet til Forrest og til Lucas Havale som har tøttet han. Og hese sangeren kanskje midten tøttet her mest sungne andalige kristelige sangeren som har vært fremme, Jung Tøyner. Og han gjør så løs neste år til en trofeste, og god med feir, det ei brøytende skuttet her. Kærleitje bottenleiser, omold til nøye, to din samme som avur til vær. Og nylig sier, stor til en trofeste, stor til en trofeste. Nutt, kvønn ein morgon, nøyen fra tær. Alt og en jøte, fra tær det komme. Stor til en trofeste, herre mot mer. Anna verset sier, sommare, veteren, vare og heste, solen og månen og stjøtnen vi. Nåtturen eisene, prekvar i sema. God ui trofeste, vi vare li. Tria og syste verset, ødel synden golden frelsen gleden, fremur ui hjärsta, ein låshong til tuin. Styrke og vogn, fyre nutøy og framtøy. Nøye og sikningar flåta til moin. Ja, han at det er verksanker bergenskene og ikke minne av føreskene. Nå færer vi til Theodor Petersen. Han synker av uslenskene en sang som Arild Edvarsen hever gjørst. Og av uslenskene eitresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor Usundertøy lært færa om alt landet oppe i Øslandet. Øslandingar kjenner øyla velhendan her sjansjen. Vi nettopp Theodor, etla Teddy som takkallan.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslandskon, Sintjen, som Arl Edvarsen hever ist, og som i opprona Ljóvar Sjólaisne, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslandskt, fyrir nøknar sjan, nokt nøknar sjan, og Theodor her sunnkje seg inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslandinsje, vi akkurat her som Sintjen, han fer om landet. Vi færa har en sangatræt, og her er alt med for å lese og holde igjen. Og til vi låsangeren Kjallusens år, og til sangeren Strålande.

Vi tar det, låsangene er Kjallusens år, vi sender ikke noen strålande. Og nå er man så for å lese og holde jeg ur Bibelene. Det er et vers her, Rombrevnen, kapittel 5, som er et underfullt vers, og som kanskje er en av den aller sterkeste utsøkningen i Øtlund evangelien, alle nødvendige testamentet. Og til jeg var så leis, at tann og ikkje viskar, men trur av han som gjer hin og godlega rattvisan. Honon verur tryggv hansara rakna til rattvisan. Hette er så ofhetlega godt, og hette er så sterkt godt at vi tava øyelig at hårs først, jeg fyller ikke vi hva det heter snus jo. Vi er så oppvandt i at vi er alt få som vi har fortjent. Det ligger så djupt i oss. Og det er en øyelig sterk tankegang som mestrer oss, preker oss, heter, ja, men hatt hever han eller hon eller er oppe på bordet. Tøy et, og så får det reksa synderegister opp, så det som vi så gjør det. Men her sier han til at god gjør hin og godelige rettvisan, han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rettvise. Så jeg kommer nok inn i myndene som, ja, det burde være så velkjent for dere, du, vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra at vi at englene sjunker av marskene om en så store gledene som skulle være til alt folket. Frelseren som var føtter. Og alle veiene i jøkkenen, alt det som taler om Jesus, det er en glede bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkner seg som syndere, selv om det var jøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og fariseerne og de jødske leierne. Så de hadde hilt de, og hilt de selvreisene, alt oppe at de regnet. Jeg var ikke kommet etter. De var så iverbostet om det at de hadde enda, de hadde forsterket bøyene, eller gjørst de flere og flere, lagt flere bå at seg bøvene og lovene, som god er Giv Moses. Så jeg tar vel være så sikker på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bildet til dem fullkomlig. Og et av beste dømme oppå til at det er akkurat ta i teir hese her skriftlærte i farseren kom adressende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapitel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Tøy loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbost rommet her. Og vel har ikke vært henne, det var ikke noen kvinner det var ute etter. Det var det nok til av forvinnet av synderen her i midtelen. Tøy at la synda. Men det vil heve Jesus, det vil fettle Jesus. Ja. Så hvis det kunne fettle henne på at det ja, men Guds år sier dette, og to sier noe annet. Og da hendte konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig at det skjønte. Du tar høyt jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel, det sier, da Jesus rett seg opp etter å skrive ny samten. Da han tykker det som er åttansynt, han kan kaste første steinen. Og så lusker det bare sted. Det er eldste først. Det er som hadde mest å passe av vittighetene. Her synes jeg vidt er at det eneste personene, det eneste menneskene, som vi sier at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til de religiøse, de lover lytene, og hans er egne samtidig. Og han avduker hos innholdet i teir ære og i sinne trygg, og i sinne fætene av trønne. Og han sitter der, heiter alt der som vi ikke kan forendre, takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, og farseren noen som han sa, men det var etter her, faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier ved Peter, hvor gikk om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så jeg vet ikke få egne av for Jesus velger. Men Jesus så god. Han så helt enastandant. Og til jeg så en glede og nøye at oppleve og erfære innan uiser hettar at jeg rokna av rettviser. Ikke tog at jeg har klara at vente meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Til ånka nytte. Hva det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her Rombrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er bare første, andre og tredje kapittel, fra man ondt. Og på en måte kan man se det opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittelen, her tåser Paulus om til god leise. De som ikke trykker av skaparen og har ombudt han via et mulig annet, til det første kapittelet. Og i øren kapittelet, her fer han i holdt vi gjøtene, den lovkønne, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar, du kallar det gjøtene, se det lydtøyene til lovene, råset her av gode, og så videre, ja. Nu har han alltså lust i första kapitlet han godläsa och i öron kapitlet han godliga och så tar han samman om i tredje kapitlet. Och här säger han att vi här var ju framman undan klea bäge götar och grickar. Och man kan säga götar till kapitel 2 och grickar, alltså hedningar till kapitel 1. 4 är att det här är attler underskynd, som skriver «Ongen rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ongen som søker god, ødl færna lei, ødl somel spilt, ongen som gjør godt, ikke så mykje som ein», sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning av ødlens nere. Ja, gosser ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mot ändamal här. Men det är konstateringen av att ungen, inte ett, enaste, ett människa, söker god sidan, är rättvis, för god, inte en. Det är också harskt att få höra. Men det är faktiskt här och att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av oss selv. Og her ved enden av oss selv, her er det nøye Guds og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisen i omhet her ved lovene, han sier «Ønke hold», etter 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønkje hold være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sannan av sint». Ok? Altså, det var det som lovene atler til. Det var faktisk at å sannet til at vi ikke rett hvis, og vi kunne ikke bløve det. Men det som skulle ha haft last falskje om trønna, så han har kjent det der fra Abraham og David og alle veiene, omtrunna, det får helt for kjæreste av det. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre moner han sier vi her, og i Rembrandt kapitel 3, at andre moner öll hava synda og taimon fattast
dult gods. Og så fer han vi her. Nå var det, og her er ikke en gang punkt om midtland her, men et å, komma å, tei, vera, bløyva, rattvistjørt, fyri åndsje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til sett fram som nøye stål, vi trikv av blå hansara, fyri av vysa rattvise syna. Sørst du, nøye stålren, hva er det til? Det er, ja, det lever frem, det er godt. Jeg stoler til jeg som regel nægge som er kvilla, og så er det meg i et sted, så det er fint. Men hva er det? Hva er det? Hva viser dette her til? Jo, sier du, dette viser inn ut av aller heiligste og i helgedommen. Først var det ut av tabernaklen som de hadde visst her i øyemørskene, og så var det i tempelen og i Jerusalem. Inn ut av aller heiligste. Slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta mot han hava blå vissar, altså offerblå av Jordan vissar, og så slette han av dette her som ble kallet for nøyestålen. Og inn i den heiligste, aller heiligste, her stod han til Sjottmala Ørsken. Og i Ørskene, her lå det tutsje bøyene, og her lå en krukka vi manna, og her lå stavren til Aron, som hei blåma. Og sørst du, all hese troi tingene symboler oppa oppreistre mot god. All sommer. Sånn med at tallene er det tog i bøyene som Moses kom nye via fjallet noen. Han knuste der sånt der tog at falt ikke være fullkomlig ferdig av sporene. Bæra tog han over borster og fjørte det her og teget finnes jo ære. Han bad kjanser hjelpe seg å gjøre en godlkål som de som danser om og tilbåde og alt det der. Så det tog ikke bøyene, sånn at tallene til våre symboler på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bæk. Det var det samme visse krukne vi manna. Hun var eisen et urslit av opprester av knarre. God til lekte ut utsjælehalten og øyemarsene, det skulle ikke være i øyemarsene, det skulle jøkne øyemarsene og så inn ut av lovet i landet. Men det var så sikkert kjøtt. Det var for å grenge og knarre. Og det var for å landjast atter til Egyptaland. Til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hun omboet knarre, grenge fra Østjøsfeltet. Og så var det stavet Arons. Men her var det flere som spurte, ja, men hvor Aron noe spesielt da? Jo, han var noe spesielt til god til utvalgte til det. Badge Moses. Han var høvdspresten. Og stavren tar henne hva sier. Vi kjenner til stavren til Moses. Og hette så stavren til Aron, som omboer tikten og myndelige. Det var ikke så ta og det har lagt alle stavene inn for herren. Morgen etter, ta blomstret. Altså, det har kommet lov inn til stavren til Aron, og han blomstret. Og til å si, og jeg snedste av den, han la eisene nedi og i Sottmalørskene. Så alt dette her omboet jeg oppreister og sint og grenj og knarr til falskene. Men om man iver, her var jeg låg. Det var låg til å ærskene. Så jeg snedste at du kom inn her, eller rett og slett høvdspresten, han kom inn her, han sa ikke oppreisteren, og knarre og grenje, som var omboet nere i ørskene, tog at nøyestålren til han som kommer inn her, lå ikke her. Ja. Men ta måtte, etter godsbøye, høvdspresten færre, vi som blå noen fire, at vi så at det var fullkomne offre som får å komme, og får å fjæle atlasint. Dekket i atlasint. Så han sier her at at andre måneder er at det var synda og de må fatta stort gods, og at de være rett og kjørt for andre. Særlig. Det er så beint ut i alt. Vi får nesten ikke andre enn i midtelen. Andre måneder er at det var synda og de må fatta stort gods,
og det var rett og kjør for ikke. Og nå er jeg hans her. Vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi vil ha løst ut fra synderen av makt og valde og fylgjøn. Vi, Jesus Kristi, endur løsingene. Det var rett og kjør for ikke. Nå er jeg hans her. Vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Honom og god hever sett fram som nøye stål, og minst til, under nøye stålen alt tøyn sint, alt møyn sint. God hever sett han fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara. Og sagt jo, det var ikke nok vi gjør av blå. Jesus Kristus, Guds soner, måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okken fra sintene. Synden var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom og løsa. Fyre okken. Så ta han blød ut av Golgata. Så ble det endre løsingen. Fyre fant han som tror av ham. Hva det til å trykke? Jo, det helt enfalt. Eina og alene lyta av Jesu blå og fullgjørt av versk av Golgata. Du råkner rettvis. Rattviser. Bara tog. Det är det som Paulus fortäller oss om. Och tog är det att säga att det är något av det allra stärskaste som vi har sagt här i alla nya testamentet. Att han inte viskar. Det vill säga Röjner halta låna. Men tror av han som ger hin av godliga rattviser. Honom och henne vill tryggtala rakna til rattvis. Og det er god som råknar. Dette her ikke menneskeår. Det enda djeve fyrtær til som god taler. Han sier, vet du, lyd av sonen Jesus Kristus, og to erst råknar, eller råkna rattvis. Og du sier, dette så omedelig og størst. Dette så ondfullt, at det det finnes ikke år fyre å si det her, ja. Men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra tog, ja. Årene øyne gav, du tar opplysokken om en verleggen, men verleggen han, at Jesus Kristus Guds soner deier for alle hemsens synd. Tog sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, mange vi her før. Her sier han, at i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen vise sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til tidskjær av alle hemsens synd. Herre tøyen og møyen inkludere. Og det bjør her. God gav sin son for at han ikke skal tilrokne noen synder dere. Men at utgangen fullkomlig, fullkomlig, helt og alldeles åpen og fri inntil feiren. Som han verilig feir okkara. Skapare og feir okkara. Og da han sier, han ikke virkar, men tror han, som gjør henne og godlig rattvisan, hon og vil trygg hans er råkna til rattvisa. Ja, men hva ligger så uttøy? Jo, ta ligger uttøy at to vil råkna vår, eller råkna, fullkomliga syndafrui. Och att det här så, det är akkurat som pannan hon renner sig i en betongmur. Då är vi skilja det inte. Ja, men är råknar rättvisor eller är råknar syndafruier och inte skuld långare? Jeps, så jag säger det. Det är det han säger här. Och grunden till att det här måste hända det nettopp fyre at Gud kan tenke imot dere. Det det som ligger i å være råkne og rettviser. Det at du har gått nok.
til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er akkurat liv. Det er akkurat verre liv. Men vi er ofte så opptidgen av at gjør akkurat rettvis. Enn til at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner oss selv, og så husker vi bare, at Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg er ikke fullkommen. Jeg er ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke er fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grunn av nøye stålen, Jesus er sånn i hans er blå, som fjæler at lakker sint, så er du og er jeg råkna rettvis, fullkommen, og i egen hans er det. Det som så vi er henter, og i akkurat liv herfra, er ut fra tøy, er akkurat liv at genge ut. Vi skal råkna vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fær hansara nøye meir og meira takk i okken, og vi dverer hånden meir og meira lyk, og takk han er lyk, og takk enda vi her til eisen i 17. Korint, til i 17. Korint, og til kapittel 3, og her sier han, at vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig hansara, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dult til dult, som fra herren og i anden. Det han sier til alle vi som vi omgår for anledning, jeg har speklet dult herrens, Ushas folk, de måtte legge diver anledning, ta i loven, ble lysen opp for dem, de tolte han ikke, men de hjelte dem ikke, tverste måter. Du sier han at, men alle vi som vi omgår for anledning, jeg har speklet dult herrens, ja, hva hender vi akkurat? Jo, vi være ombrøtt, være bløyve ombrøtt til sommermynd, fra dårlig til dårlig som fra herren og i anden. Og det en prosess som vi lever i det og daglig. En underfullt prosess til en gang ut fra hans nøye og hans rettvis. Og ikke akkurat å strøy og strev etter å røyne være fullkommen. Amen. Bless you. To eier hetta lukka vel som jeg og ein hver annar. Vi færa nu at enda og i som fyrra parten av sendingsne, og Ulf Kristiansson, vi sendes noen namnet Jesus.

Der hørte vi Ulf Kristiansson, vi sendte noen navnet Jesus. Og vi Jesus så han fyrre parster, han sendte ikke vi veien fire morgen kom det enda. Og vi færre lurte etter til settene parsten, som lurte etter en parster av Gjerstamal fra Iktus og Søltafire. Men åren det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte oss oppe fortjærlige. Jeg vet at det blir for dere, og det blir så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne holde av i Jesu versen, at de stod dere fortjærlig, og det må jeg bare si. Det er fløy iver av takksom. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hans.

Og vi her som så sendingen vi veien for det er kommet at enda. Ute fyrre personer så har vi spalt nægre sannsje fyrte kun, og så har vi eisen lise og hulet ur biblene. Og der var det så ut fra hesten her versen om han som tror og han som gjør hin og godelige rattvisen, og nå vil tryggvansere råkne til rattvisen. Og i det sette parten også har vi lyst til en parste av hjertemål fra Iktos og i Søldafire. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, mye kvöld, klokken tjei og atter i morgen er klokken fem. Så etter det beste tykker jeg Daniela Dole Jakobsen å si tusen takk for hesa fyrir.

0: Du skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Herre Jakobsen ur evangelionen etter Lukas.
3: 21. kapittel. Ta i han og hukte opp, kom han at suttja henne ryko, som løtte gav og skjønner i tempelkistuna. Ta så han fatekka åntjo, som leie tvær småpeningar ui henne. Han sier, sannelige sier tikkun, henda fatekka åntja leie meir enn öll hine. Tui öll hese løtte gav og skjønner av iverflåsøyne, men hon leie av armåsyn i alla åpensynna som hon hei. Ta i nekru søttu om tempelet at det var prøyt vid vøkron steinon og tempelgavon, sier han. Hetta som tid suttja, det er skulle koma, ta i ikkje steinor skal vera leten etter av steinne, som ikkje skal brotas nyur. Ta spurte han, mestare, nær fyr hette at henta, og kvært er tekjene fire at dette fer at henta. Han sverar je, suttje til at hit vere ikkje vidla etter. Toi mennkjer skulle komme i navnet munnen og sia, te er i e, og tøyen er nær. Fer i ikkje etter teimon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Toi hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vita sema. Så sier han vitt her, tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje. Store gjerstjoltar skulle være begge her og her, og hunkor og pester, og rævelige sjåner skulle være, og stor tekjen av himmelen. Men framman undan ødlån hæsson skulle ta lekkja hånd av tikkun, søkje av tikkun, og giva tikkun opp til synagoger og fengahus. Og tid skulle være fördre framfyrir kongar og landshövdingar fyrir nans måns skuld. Det skal være tikkun til vittnesbor. Lætje tikkun tøy av hjärsta at tid skulle ikkje framman undan grunda av hvorså tid skulle verja tikkun. Tøy jeg skal geva tikkun munn og vysdom som allir motstå menn tikkara ikkje skulle være fyrir fyrir jeg standi måte eller motsige. Tid skulle vera svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og tid skulle drepa nekrar av tikkun. Og tid skulle vera hetair av ödlun fyrir nans måns skuld. Men ikkje har og høtte tikkara skal færast. Vi at vera avhaltande skulle tid vinna saler tikkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herlion skulle tid vita at øyeng tess nær. Ta skulle tei som i Judea og flytja i fjöllene. Tei som inni i stenen og skulle færa ut ur honom, og tei som ute av bygden og skulle ikkje færa inn i henne. Toi hetta og hevndar det gjerne, toi alt det vi skriver skal genga ut. Men veit heimon som vi baten og heimon som kjeva brøst at heimon døvun. Tui tva skal vera stór nei i landen hon og vreie iver hesson fölkje. Te skulle falla fyrir svörsegg og vera herla til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum intill tui hætningana at enda. Tekin skulle vera sól, mana og stjötnum og a jörne skal endjist og vonlöysi koma tjóunar. Tui hefe og bylgjurnar brúsa. Og menneskje ørmaktast av ötta og endjist fyrir tøy som iver gjerar og ikke kjemur. Tøy krefter himmelsens skulle skækast. Tå skal menneskjasonren vera sattur kom i skynun vi måtte og miklare dörd. Men tøy hetta fyrir at henta, rattet tikkun ta upp og litt i høttun tikkara, tøy ta narskast endurløysing tikkara. Og han sette taimun framlöknelse, hittje fikotræje og öll trøyene. Så kjøtt som tid suttja at hei spretta, vita tid at hei kun sjolvun at nu sommaren.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølvår skriva.

Viner tøyner hava lokkat og finnje valda þær, ta er so føtur tøyner. Smakka og nýri blåtan rumtet høyr, Jeremias 38-22. Mengur ma sanna at åren i omanfyr er sånn. Mengur ungur hefur rönt det i sin egna løyve og mesta av sin egna kropp. Mæveren og i hetta er tala om er ikkje nekar tilvildarlir ungur drongur eller genta, men hinn 30-åra gamle Sedekias kongur i Juta som levde om år 604 Kristi føying. Han har hørt år herrans og gjøkno Jeremias profet, og stod nu og via i a om han skulle gjøre som rødt guds gjøkno Jeremias be han gjøre. Han lusta i ikkje etter båtskapet guds, og urslide vær her etter. Han var fyrtur, bostur og utleggt. Siner hans herre var drypner for hans herre egno eion, og at han a var han sjølvor blindavur av futjentons søgnum. Det som vi lærer av Hesun er hetta vi har lust etter Guds rødt, eller ikkje, hever ikkje øynans vi okkur sjálf vi er gjerra, men øysene vi okkara egna husfolk. Det hever allmiklan tøytning hva jeg lai en husfæg gongur i løyvnum. Det er så større møvlaugje fyrir at bøttene fylgja til løy som fægirins løyvar. Tøy det min bøn at du som hetta leser og husfær eller møver, at du stegar av og gjør støvene opp og spyrs til sjølva. Hver løye bøtten møyne? Innskje at de skulle genga som og løy som er sjølvor genk? Kan jeg vimmela tøymon at genga hese løy? Vi en unga som leser hetta vil sia. Lusti ikkje etter tøymun som i det løya til ut av sindana løy, etla vilja lokka til til det. Du i det vera ikkje teg som fyrir að hjelpa þær, ta i avstendur. Læt teg du ikkje lokka, men vel Jesus Kristus som tøyn frelsara, gjev honum tøyn karlaga, tøyn utne og tøyn eldhua.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: 21. kapittel. Ta i han og hukte opp,

0: Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Lukas.
1: 21. kapittel. Ta i han og hukte opp, kom han at suttja inn i ryko, som løtte gav og skjønner i tempelkistuna. Ta så han fatekka åntjo, som leie tvær småpeningar ui henne. Han sier, sannelige sier tikkun, henda fatekka åntja leie meir enn öll hine. Tui öll hese løtte gav og skjønner av iverflå skjønne, men hon leie av armå skjønne i alla åpne skjønne som hon heie. Ta i nekru søttu om tempelet at det var prøyt ved vøkron steinon og tempelgavon, sier han. Hetta som tid søtja, det er skulle koma, ta i ikkje steinor skal være leten etter av steinene, som ikkje skal brådas nyer. Der spurte han, mestare, nær fyrir hette at henta, og hvert er tekjene fyre at hette fyrir at henta? Han sverar jeg, søtja til, at hit vera ikkje vittleiter. Tui mennkjer skulle komme i navnet munnen og sia, «Tei er i e», og «Tuyen er nær». Færi ikkje etter taimon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Tui hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vittar sema. Så sier han vittar, «Tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje». Store jærskjoltar skulle være begge her og her, og hunkor og pester. Og rævelige sjåner skulle være, og stor tekjen av himmelen. Men framman undan ødlån hæsson skulle ta lekkja hånd av tikkun, søkje av tikkun, og giva tikkun opp til synagoger og fengahus. Og tid skulle være førdre framfyrir kongar og landshøvdingar fyrir nansmåns skuld. Det skal være tikkun til vittnesbord. Lætje tikkun tøy av hjärsta at de skulle ikkje framman undan grunda av hvordan de skulle verja tikkun. Tøy, jeg skal geva tikkun munn og vysdom som allir motstå menn tikkara ikkje skulle være fyrir fyrir a standi måte eller motsige. Tid skulle være sviknir enta av foreldron, brørun, frantun og vinun og de skulle drepa nekrar av tikkun.

ikke fer inn i han. Tøy hetta og hevndar det janer. Tøy alt her og skrive skal genga ut. Men veit heimon som vi baten og heimon som geva brøst at heimon døvon. Tøy tva skal vera stor nei i landen og vreie iver hesson fæltsje. Tøy skulle falla fyrir svørs ek og vera herleit til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum inntil tøy hætningana at enda. Tekin skulle vera sól, mana og stjötnum, og að jörni skal endjist og vonlöysi koma að tjóunar, tøy hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesku örmaktast av ötta og endjist fyrir tøy som yfir jærar og ikke kemur. Tøy kreftir himmalsins skulle skækast. Tva skal menneskasonurinn vera sattur kom i skynun vi måtti og miklare durt. Men tøy hetta fyrir at henta, Rattet tikkun ta upp og litt i høttun tikkara, tog ta narskast endurløysing tikkara. Og han sette taimun fram og løknelse, hitje fikotræje og öll trøyene. Så kjøtt som tid suttja at hei spretta, vita tid at tikkun sjolvun at nu sommaren Så lai skulle tid eisne, ta i tid suttja hette henta, vita at rujtjegods nær. Sanneliga sige tikkun, Henda att skal alls ikkje forgenga, fyrir en te hefur hent allt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men vere tikkun, at gjørst og tikkar ongan tog vera tingt av nekvaren jotan og drittjuskape, og sturan fyrir hisson løyve, så hin dævor kjemur at tikkun ovarst. Tøy eins og snerra skal han koma öll tei som og allar jörne byggva. Men vi ekki hverja stund og bygje, så tid kunne vera för fyri a sleppa undan öllun hesun vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deanar lærdi han i templunum, men om neturnar fór han ut af fjalle vi kallast oljufjalle og vær her. Og alt falskje kom tullje om morgunen til hans her i tempelen at lusta etter honom. Lukas 22. Kapittel Høgtøyen hin i åsurga og breyene som råpast postjer vær nu nær. Og høvusprestaner og hinne skriftlært og røyndo hvordan her kunne teka han av døvun tog her rattost falskje. Men Satan for og Judas, som kallast Iskariot, og vær ein av hinnom 12. Han for og tåsa i vi høvusprestanar og høvusmennenar om, hvordan han skulle djeva han i vald terra. Ta vår ter glæger og lova av å djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hoa, nær best bær til a djeva han i vald terra, utan at ha voldi nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnun åshurka og breyunun, ta i påskalampe skulle vera drype. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og segi, Færi og geri okkun påskalampe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, Hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, Ta i tid komme inn og i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkun. Fylgje honom til huset som han fer inn og i, og sier vi husbøndan og i husen hon. Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi og i, vi lærer seg veinon møynon. Så skal han vise at ikon stauran sel, til reier at halda molti og i, her skulle tid gjerra ta til. Ter fåret ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimon, og tar gjør du påskalampe til. Tøy så tøymen kom, settest han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, Mer hevor hjertalige langst etter at eta hetta påskalamp vittikon, varen i luie. Tøy sier tikkon, Jeg skal aldri attur eta te, fyrren te våre fullkome ui rujtjegods. Han tog nu kærlik, takka i og sier, Tætje hetta og bøyte te mittlån tikkare.

Annars tar skån i sendingen Sona og til Eion Jakobsen som legger til rattes. Etter en tallega sending viser han gospel, country og bluegrass tallega.

Nu hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god tonelage for at du som møvelig. Jeg er i Øyjen Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og i der verer vi The Needhams, og det et lær som kallas for You're Looking at a Miracle.

Old Piece of Clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så hadde lust etter Kevin Spencer and Friends, og til leie kallas It's Not Over.

It's not over, hørte vi det her, Kevin Spencer and Friends. The vileness, hadde jeg alltid at det uttales så løsner. For jeg vet at lortet etter vi en sanje som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Her finner vi så et sinter av Southern Gospel-tonen via Jeremy Hart. Vi får så til Mike Upright, og det Stand Behind Your Cross.

Don't overlook salvation, hørte vi det her ved Peter Teichrup, halte jeg da uttalast. Men ja, vi får gjøre vi The Waters Family og Mercy Walked In.

Her hørte vi The Waters Family, og det var så Mercy Walked In. Logan Smith, han hørte i for, ja, flere år siden, da han var en unger dronker, av en videobande fra Gator Homecoming. Logan Smith, og her han så vi øynene Sanche fra Ingrid Døven, kan man si. There's a piece.

Step into the water, hørte vi til, the Redeemers of Faith. Vi var så til Melissa Evans, og He Loves the Broken.

He loves the broken, hørte vi til vi Melissa Evans. Vi først var lort etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

Only he could know the pain. Og hetta var vi Michael Wayne Smith. Vi er så kommet til det sørste leie og i sendingsene sånn og i det. Og det er sjålande utoverpsrasen tjej to lustar etter. Og hetta sveinaste leie og i sendingsene i det kallas for Far Side Banks of Jordan. Og det er vi The Sheriffs.

Viner tøyner hava lokkat til og finnje valda her, ta er så føtur tøyner, smakka og nire blåtan rømte tøyr, Jeremias 38:22. Mengur ma sanna at åren i omanfyr er sånn. Mengur ungur hefur rönt og i sin egna løyve og mesta av sin egna kropp. Mæveren og i hetta tala om ikkje nekar tilvildarlir ungur drongur etla genta, men hinn 30 år gamle Sedekias kongur i Juda, som levde om år 604 Kristi føying. Han hei hørt årherrans og gjøkno Jeremias profet, og stod nu og via i a om han skulle gjera som rødt guds gjøkno Jeremias be han gjera. Han lusta i ikkje etter bådskapet guds, og ørslide vær her etter. Han var fyrtur, bostur og utleggt. Siner hans herre var drypner for hans herre egn og eion, og at han var han sjálfur blindavur av futjentun søgnum. Det som vil lære av hæson hetta vi lusta etter Guds rødt, eller ikkje, hefur ikkje einans vi okkur sjálfi a gjera, men æsne vi okkara egna husfolk. Det hefur almiklan tutning hva jeg lai en husfæg gongru løyvnum. Tui te så stauri møvlaugje fyrir a bøttene fylgja tui lai som fægirins lauar. Tui det min bøn at tu som hetta leser og husfæg eller møver, at du stegar av an og gjør støvna opp og spyrste sjálfa. Hver lai bøtten møyne? Innskje at te skulle genga som og lai som er sjálfur genj? Kan jeg vimmela tøymon a genga hesa lai? Vi en unga som leser hetta vil jeg sija. Lust i ikkje etter tøymon som i det løya de ut av sindana løy, etla vilja lokka til til det. Du i det vera ikkje teg som fyrir a hjelpa her, ta i avstendur. Læt det du ikkje lokka, men vel Jesus Kristus som du en frelsare, gjev honom du en karlaga, du et utne, og tøyn eld hua.

Vi tar då Svenning av loftet lese dagsens år. Svenning har i sjølver skriva. Du lortar etter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk fyrir stolen.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i det skulle vi begynne ved å ta seg om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men i halte vi for å begynne først i første Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønske og nøyfødt bøtene, etter henne er blant av mjølk årsens, fire av tid av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som vi husa jeg lesa om fest, men nå skulle vi utføre hitja sindri etter seg i mjölkjene. Ta gjøtt løyte baden være født inn i hendan heim. Så er det fest at det gjør tid til at det løyter etter brøsten og kjermammesøyne og fyri å få mjölk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som lytter av baden noen, som akkurat er kommet inn i heimen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for nækket etter øyde mjølk. Det vet jeg slett ikke. Men det løyder etter deg. Og vet du, badene hever omgant deg, det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og til er enn å minne seene. Og til vøyd slett ikke av at mjölk eksisterer. Men til badene sover lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og til som lagt i badene, til det at det bøyner veien til fætre brøstet til mammesynet, og så fer det å få seg å ete.

så vita vid han finst. Og vid vita at han her. Då himmelen verligur. Vid av ikkje se han, vid av ikkje veri her, men vid lønjast etter han allugavel. Og øynda, så skal hesen langselen få fri. Og vorstun til til etter vi skulle slippe av suttja stegen. Vi skulle få oppfylt atlan okkar, atlan okkar av troen, og ta skal alt blive fullkomme. Øynda, øynda fer, så skal hetta blive verilett. Og ta og tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg har tås om, så kom inn for Guds nøye trøvne. Legg alle dine troen, alle dine tanker, alt det som du hokser om. Kanske ting som du behøver skuffa av, og kanske føler at det øyelagt, men det det ikke. Det godt kan gjøre ting gå atter. Han kan hjelpe oss, og han kan lese oss. Og ta og vi komme til god vi åkere. Ja, så skal han oppfylle alt det som vi lønnes etter. Alt det som vi tror etter. Det skal god møte oss. Vi ser noen kærløyga. Og den kærløygen, han fullkommen. Det bare god i himmelen. Og han viser okkur da vi er djeva søyn søn i okkara sted. Han elskar jeg så fullkomme kærløyde at han gav det aller, aller beste som han åtte. Det gav han fyrir til og fyrir med. Det ber slett ikke til å komme ved nøkros med betjen etter. Han elskar vi er noen fullkomne kærløyga, og til han elsker okkon vi, til han ikke underfullt. Så glede i vår hendan det, og nødje det vår, nødje nøye, at i det møter Herren til her, vi har som kærløygan, og han skal løye det og gjøre noe det igjen. Vi glede om det, og ikke minst takk sånn. Høyla er god og himmelske fære, takk seg for en av nødja dagen vi er vakna i til. Herre, takk seg for jeg kvann morgen tar jeg vidt vakna, og åren vidt av åpne egen i herre, ja, så erst du vi sånger ståken, og du sitter og sier vi åkken, at du erst atter og i det erst du her til åkken, og du skal halte i åkker og hånd og løy åkken og gjøre noen dagen. Herre, bedre for jeg som lortet, du kjenner hva en øynstakken, du varst om deg, du varst da at her var det. Håks om deg som har sorg, at du skal trøste deg. Her er det sånn jeg slø av sorg, bygde for hver en øynstakken. Jeg legger deg to innere hender, her vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløyde helder om deg. Og du skal løye deg gjennom dagen. Og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i det, Herre, og vær vi åkken. Så løs legge alt det tog inn her henter. Prøys og ære ved navnet tog inn her, Herre. Takk for din underfull og røyk og nøye til åkken. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.